0: 没啊，没几岁、啊，
1: 没几岁啊，跟爸爸妈妈一起看电视。
0: 哦、对啊，啊对啊，
1: 你爱
0: 看，你爱看，
2: 你就你就比较大众会看的
0: 哈。哎、啊，对啊，对啊。
2: 好啦，
1: 啊，跟爸爸妈妈道别哈，时间搞得爱赶车落去哦。
0: 啊啊，哦，好好好，
1: 好，好谢谢你哦，
0: 好，拜拜，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，
0: 拜拜，
1: 来，薇薇姐姐，
3: 喂，
2: 哎，你好，
1: 薇薇姐，你好。
2: 你好，你好。
3: 你跟我唱一只，叫做《云中月》，好听个。
2: 哦，对啦，
1: 对啦，对啦。云
2: 中月啊，恁点解要唱
1: 啊？你安尼对，讲就对。要鼓励，要支持，要娱乐，卡山顶啦。啊，要交，要错，要恁卡山卡啦。
3: 对，好安尼啊。
1: 嘿，对，安尼就对
3: 啊。啊，我即马卡山顶嘛。
1: 嘿，安尼对对对对，啊，若要交，要错，要恁，你爱卡山卡哦。
3: 啊，唔能啦，唔能讲交啦。哎呀，老唱也好听。哎
2: 呀，谢谢啦，谢谢惠美姐啦。
1: 好好谢谢
2: 好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
4: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好